Seks, bot, ikke bæs. Seks, bot, ikke bæs. Seks, bot, ikke bæs. Seks, bot, ikke